0: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين.
1: از جانب مردم ایران و در زنجیر ایران و زیارت میکنم از توی بروش آهدی نخیلی